Он се фусе крил, докати срещу недели с другима. Он дака живот пружи све, ти език за зубе. Прията се види кад си слаб, снага кад немаш избора. Паметан учи док је жив.